0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirli tinglovchilar, shuni bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim kep mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyosi Dilraba Anvar.

0: Kızdan başlap muziqa kiriş toqtuldu.
1: Oldin mana yuy qilib andan kirmizgo deyman.
0: Ha, qildi. Shinjang Bowugwan deb bassanglar, mushu Weixing appsi bor. Shuning ichiga kirib, uning keyin o'zingizlarning kimligi bilan bir kun avvalchimi? Shu kun bo'lmaydi, bir kun avval mushtaq yuy qilib uning keyin kirsizlar.
1: Ha, bilib-bilinglar do'stlar, ha? Amda Shinjang kutubxonasi, balkim Shinjang kutubxonasi nurg'un do'stlarimizdan bayram mazgilda oldin tanlishi bo'lishi mumkin. 10 oyning 1-chi kundan 7-chi kunigacha har kuni soat 10 dan 19:20 gacha normal ochiladi. Kitap o'qish va o'rganish qilish uyi soat 10 dan 24 gacha ochiladi.
0: Shinjang madaniyat saroyi 10-oyning 1-chi kunidan 7-chi kunigacha har kuni soat 11 dan 1 gacha normal ochiladi.
1: Shinjang go'zal san'at saroyi 10-oyning 1-chi kunidan 7-chi kunigacha har kuni soat 10:20 dan 19 gacha normal ochiladi. Soat 18:20 dan boshlab saroyga kirish to'xtatiladi.
0: Shinjang g'ayri moddiy madaniyat miroslari saroyi 10-oyning 1-chi kunidan 7-chi kunigacha har kuni soat 10:20 dan 18:20 gacha normal ochiladi. Soat 18 dan boshlab saroyga kirish to'xtatiladi.
1: Demak do'stlarimiz, mana shahar ichidagi har qaysi muzeydaymiz, saroylarning ochilish vaqtini sizlarga yetkizdik. Bo'lsa bayram mazgilda yaqin atrofdagi sayohat manzara rayonlariga mo bir ikki kun borsizlar, qachon qog'a vaqtlaridan foydalanib bolalarning qiziqishiga asosan, o'zingizlarning qiziqishiga asosan mushu maydon saroylariga berib kelishinglarni tavsiya qilamiz. Bizmi kichik vaqtda qarang yashar. Mushtada Bektulo muzeyga apardi.
0: Ayaman peyzi muzeyi.
1: Muzeyi basa şu cayının medeniyetini çüyengili buldu. Nurgun neslani, meslani çüyendirişlerini yazı, meslani çaplap koydu. Mesela şunları okup, nurgun bilimlerine ilgi bulup, kilettik, işgilip, tarihki mi kızı kıdıkkiyemiz deyme şu vakitlerde. Şunun kızıkışımız kasasen, şunda yerlerine apırıp, köstüp kiletti de.
0: Doğru.
1: Hazır mı şu ballarının erkel kızıkışı kasasen, tekhi mi ishqilib mukammallashib ketdi, qo'maylik muzey bo'lsin, kutubxonalarimi, kitob nosani ajoyib ko'p, sharoitlarimi bak yaxshi atdigan kirib bir o'qib ketsa kashkicha qanday qorong'i tushkunni bilmaylik qolamiz.
0: Shunday edi. Men kichkimdan tortib mushu uydikilar masanga mayli qaysi o'lka shaharlarga oparsin, meni shu shaharning o'ziga joylashgan muzeyga oparat deding, ha? Kichik vaqtimda mushu te keyin cho'ng bo'lib o'zim sirtqa chiqib boshqa o'lkalarga berib mushunaq sayohat qilish, mayli xizmat bilan berib kelish bo'lsin, shu shaharga borsam cho'qin bir muzeyga kiradigan bir odatni yetildirgan. Men qaysi shaharga borsam shu muzeyga bir kiritman, chunki amda shu shaharning muzeyi yoki shu o'lkaning muzeyiga kirish orqali shu tarixni tushangil bo'ldi ekan,
1: shu shaharni tushangil bo'ldi, a?
0: To'g'ri, uning ustiga hozir shunchalik applikov ketibdi. Yana quloqingizga RG'dan birini mushu tanishtirishdan birini sapla. Na telefondagi narsaga bog'a yeringizga shu nimani ko'rsangiz shuni RG'mosin sog'liq qilsangiz butun tarixni so'zlab birdik.
1: Shunda yaxshi, ballarning bilish doirasi tegimi kengaydi do'stlar. Shu mushtaq har qaysi saroylarga apirishni cho'qim mushu bayram mazgildagi bir turlik ish qatoriga kirgizishinglarni, planning ichiga kirgizishinglarni tavsiya qilamiz. Qadrli radio yong'ichi do'stlar, unda bo'lsa mazmunlarimiz davomli tinglaydi bo'ladi. Vision supimizga mo uchurlar ko'p kelyapti. Ay karvon debdi, qo'ni xo'jazining oldi ichilganmidi, to'stish bor deyapti deb uchur beribdi. Mashinalar biroz ko'p bo'lishi mumkin, chunki bayram mazgili, bayramning oldi keyinda sayohatchi mu yo'lovchilar shundami yo'qligi bordigan yoki sayohatga bordigan iqim biroz ko'p bo'ldi emasmi do'stlar? Shunashqa bunda vaqtlarda mayli ayrudirim yoki xo'jazan bordigan safarga chiqadigan do'stlarimiz o'zinglarning planingizdan bir soat burun yo'lga chiqsanglar, mashinalar ancha muncha astimansimi shundami qatnashda to'sish ahvoli ko'rilib qolsimi, lekin o'zinglar jiddiylashib ketmaysizlar, ulgura olasizlar.
0: To'g'ri.
1: Shunga bir soat burun chiqinglarmish, cho'nglarning bir ishi bog'u yashar.
0: Bir soat burun.
1: Cho'nglarni deb qolamiz har qanday ishda.
0: To'g'ri.
1: Cho'nglarning har bir tutqan yo'li bak to'g'ri oldiga qaranglar. Mening dadam safarga men dada ayrudurum deganga bir 2 soat burun chiqsaq mi bo'ldi, 2:30 soat.
0: Aya uni unmaydi.
1: Hargiz unmaydi, cho'qim 3:30 soat burun uydan chiqamizda.
0: To'g'ri.
1: Biz degan cho'ngib qoldik balam, ichiga minib kirib bo'g'icha vaqt o'tadi, aldirmay, adiqimizni elib, suvlarimizni ichib, manda mangamiz, manda safar huzurlik safar bo'ladi. Onda iliq qo'g'ilgandek mangan safar degan odamni bek charchitib o'tadi deb unmaydi. Shunga onda bir vaqtim kechikish, onda iliq bir vaqtim jiddiylish yuz bermaydi. Shuning uchun ularning mushu odatini o'zimizga bir o'rnak qilsak bo'ldi, jumo do'stlar.
0: Amde hozirning o'zida Godo xaritasiga qarsam, mushu Kona poyezd stansiyasi, ya'ni Xo'ja Nanjaning oldida unda to'sish yo'qgan jumu. Ichilib ketgan o'xshaydi yo'llar. Lekin Aydırım tez süratlik yolu, Veyhan yolu çıkışı ığızdın, Ürümçi Sancı tez süratlik taş yolu karap

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.

0: 저녁은 김에
1: Beijing vaqti soat 12.
2: Avtomobil turmushimizning ayrilmas bir qismiga aylandi.
3: Buning bilan turmushimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
2: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mo xeyli ovib qoldi.
4: Amroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
2: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
4: Mening avtomobilim.
3: Mening avtomobilim.
5: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991322898.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
7: Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak mamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıklarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük trik ve tırt.
5: Әңгіең автомобил учурлары, автомобилга аид билим саватлар, автомобил сети сетвелиш тогрысындагы учурлар менен автомобилин программасында. Әмдә диктанлады болдыгыны менин автомобилин программасы мен риясатчы Рушангүл Басит. Қадірлік достар, менин автомобилин программамыз башланды. Онда алса достар, һәм программабыз кызыклык белән катнашып тәкъдим кылабыз. Багалтыдагы автомобилларыңлар булса, учурларын язып, безнең вешен салонымыз калдырсаңлар булды. Мана Турсунҗан устанмы? Багалайдагы автомобилла булса, мен багалашык таяп тудым. Кәне әвәсәңлар булды диде. Хош, онда алса кәне. Автомобилларыңларны, ситвитдагы автомобилларыңларны учурлары булсымы, әвәсәңлар булды. Уныңдан башка мөһим җиде юл учурлары булсымы, кем булмасын, автомобил катнаш правыгы мөнәсәбәтлек суаллар булсын, сорсаңлар булды белеш даирмиз буенча аңлаучыларның ярдәмендә әмдәмдә булабыз. Юлка мәсьәләләргә карата, Зөһрә ханым, Абдурахман кам сом кичәй, рәхмәт, әмәңләрнең учурыны тапшырып алдык, рәхмәт сезләргә, җимме? Hazırlığın özde ama yollarının ahvalı qarsaq Vuku Gonglu, Yashan Zhonglu tarafka Gərib Şərq yolun işte ama yol bölükü de Sanfango otur yolda tostuş görülüydü. Bu uçurdan bir ünümlük paydalıp qeylanla dostlar. Anda ma bahalaydıgan abdumobillağı qarsaq 2021-ninki Xafu İçalta Ahren qanç bulla tarafıdı bulla deydi. Tursun Can Ustamanımı bir evet koysaq bir bahala pəsans.

aq meydanga berib, portlatqich bombini ikki qo'llab elib, tinch omonkan degan bir jumla so'zni dedi. Shuningdan keyin u noyit tez qirib ketdi. 1985-yili tiz uchay roki deb diagnoz qo'yilgandan keyin u kasal karvatida yanala Yumin bilan billa Jungoning yadro qurolining taraqqiyoti to'g'risidagi tavsiya nomini yozdi. 1986-yili 7-oyning 29-kuni Deng Jiaxian 62 yoshida olamdan o'tdi. U jon uzish oldida boshqalarning bizni bek orqada tashlab qo'yishiga yo'l qo'ymaylik deb vasiyat qoldirgan edi.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsak, tinglovchilarimizdan Abdu apandim Donliq to'ngla ravonkan, yan'an yo'llarimi ravonkan debdi. G'olibiyat yo'llarimi ravonkan, rahmat. Sekra xonim programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchuringizga.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

0: Avtomobilga chiqibda 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, anglayotganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita tinglayotgan
3: qonun sizga hamra programmasi.
2: Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Suluxi tingda masqaramda anglatiladi. Programmamizni Suluxi ting aptsirmo anglashingizni qarshi olamiz.
3: Sevimli do'stlar, qonun sizga hamra programmamizni tirik va tirit tig'larini bozog'i sag'an tirit suvda chekish shirkati alohida talab qildi. Bu o'rinlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.
2: Rahmat aytamiz. Anglovchilarimizning saviy programmamizni yoqtirib anglaytib to'qishgapsiz. Qarshi olamiz. Zuhra xonim mo programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Uning boshqa yo'llarning ahvollari qarab baqsaq, Suju sharq ko'tsining qo'shimcha yo'llarida mashinalar ko'pgan, ittifoq yo'llarida mo mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Uning boshqa Odil sot sarining oldi shunaqli qarshi yo'lnishdimi mashinalar ko'p to'silishi bor ekan. Ittifoq ko'rikning ostidami mashinalar sal ko'proq ekan. 5 yulduz shimoliy yo'lining qo'shimcha yo'llaridami mashinalar ko'p. Liushan janubiy yo'li shimoldan janub qarab manga yo'lnishdimi mashinalar sal ko'proq ekan. Marhaba yo'li g'arbdan sharq qarab manga yo'lnishdimi mashinalar ko'p ekan. Do'stlarimiz unumlik paylanqaysizlar.

1931 yili 8 ayda Shandongning Rongcheng shahri Wanshijiang kentidagi bir kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan Huang Zongdi oilasida odam ko'p. Ochliq az bo'lg'ashqa boshlang'ich maktabda 2 yil o'qibla o'qishdan to'xtab, pomchiklarga ishlamchilik qilgan. 1940 yili Yapon tajovuzchilari Rongchengni ishg'ol qilib olib, o't qo'yib, odam o'ldirib, bulang-talang qilganda 22 oylikli bu kichik kentda 19 odam harbiylik qatnashib, Yapon albastilariga zarba bergan. 10 necha yoshlik Huang Zongdimi Yapon tajovuzchilariga qarshi yoshlar avangard atritiga qatnashib, post turib, qaravollik qilib, xabar yetkazgan. 1948 yili qishda 17 yoshlik Huang Zongdi oxiri harbiylik qatnashdi. 1949 yili 4 ayda Changjiang daryosidan o'tish urushi boshlanganda, u daryodan o'tish zarbidorlar baniga tizimlanib, qarshi qirg'oqdagi o't to'riga qarmay Changjiang daryosidan bo'sib o'tdi. Uning yonida bir zambrak o'qi portlab, 3 sabdishi naq maydonda qurbon bo'ldi. Bir sabdishi jon uzish oldida uningga o'ziga vakolatdan yangi jungoni ko'rishni aytdi. Huang Zongdi ko'ziga yosh og'an holda janubiy qirg'oqqa etilib chiqdi. Daryodan o'tgandan keyin Anhuining Langshida yomg'irdan daldilangan bir oqshimi Gomindangning 3 askari ishik chekkanda u o'zi yolg'iz etilib chiqib 3 askarni tutib 3-chi darajalik xizmat ko'rsatdi. 1952 yili 8 ayda 21 yoshlik Huang Zongdi Amerika jahongirligiga qarshi turib Chaoshenga yordam berish urushi jang maydoniga atlandi. Pingkang oldin qisibidagi 152 kunda u 32 qitimliq kichik ko'lamli harakatga, 17 qitimliq jangga qatnashib, ko'p qitim o'lim girdobidan qaytib keldi. 1953 yili 7 ayda Jinchun qaytirma zarba berish jangi boshlanganda, u turishlik qism

Şangju jing Xishan ga hujum qildi. Düşman Mina rayoni, Sim tori va ot kuchi nuqtasi bilan bir mudofiya liniyasi yasagan bo'lib, buni bosib o'tkilib bo'lmaydigan namunlik istiqam deb atagan edi. Umumiy hujum qilgan shu kechisi badani qattiq qizib ketganlikdan Lianjiang uni orqa safga avatmoqchi bo'lganda u o'lsammo

Sevimli kichik do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Tianshan etikidan sonsizlagan yurak vatan bilan tang so'qibotdi. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il-qizlarining davlat muhabbati sayfamizda Tianshanning janubiy va shimolidagi har millat o'g'il-qizlarining vatan bilan birga o'sib yetilish hikoyasini so'zlab beramiz.

La ommadan jami 50 ming odam qitimdan ortiq kutib oldi. 2023 yili u pidoyilar mulozimati turini yo'lga qo'yib, 350 kishilik pidoyilar mulozimati atrati tashkilladi. Shu joydagi chorvachilar u qasning qilgan yaxshi ishlari xuddi yoylaqdagi tog' gullarida ko'p deb naqsh etishdi. 2026 yili 7 ayning 1 kuni Oqas Sulayman partiya ichidagi eng oliy shon-sharaf 1 iyul ordeniga erishdi. U men kommunistik partiya a'zosi, mushunda qilishim kerak, dedi.

ihtimollarning ko'payganligini payqagan bo'lishi mumkin. Top-top qushlar ratlik sap bo'lib, vichirlab, aldirab tinab janubga qarab uchib ketadi. Nurg'un kichik do'st kuzlik kundan tanglishining oldikaynida qushlarning nima uchun cho'qim aldirash yo'l yurib, o'ziga tunish yurtidan ayrildiganligiga intayni qiziqdi. Amaliyotda kichik qush o'yin o'ynab uydan chiqib ketgan emas. Balki bu bir maydon muloyim ham batir bo'lgan qishliq ko'chish. Kuzlik kundan tanglashgan kunning bir sirliq alohidligi bor. Kunduz bilan kechining vaqti o'xshash uzun. Kuzlik kundan tanglishdan boshlab biz turayotgan shimolda kunduz barg'an siri qisqaraydi. Kecha barg'an siri uzraydi. Hava kundan kunga sovuydi. Qo'qirab chiqadigan shimol shamli pat ardi yetib keladi. Qushlar sovuq va ochliqdan eng qo'rqdi. Kash kuz va qish kelganda shimolning temperaturasi jiddiy tovallab, o't-cho'plar qurib, gullar to'ziydi. Daraxtdagi mevalarmi tushib bo'ladi. Tuproqdagi kichik qurtlarmi yo'shirinib uchak kiradi. Qushlar qurut, o't-cho'p urqi va meva topamig'ashqa qursqa ochidi. Uning ustiga qushlarning badani nepiz, issiq saqlaydigan qilin paxtliq kiyimlari yo'q. Qahirdan qishda ularning yashashi taski to'xtaydi. Bu ularning janubga ko'chishidagi eng asosliq sabab. Yiroq janub bo'lsa, bir yilning 4 faslining hammasida illiq bo'ladi. Qish faslida janub yanila yap-yashil bo'lib, gullar doim ichilib turadi. Daryoda suv o'simliklari, o'rmonlikda kichik qurtlar va hamma yerda qushlar yaxshi ko'radigan yemakliklar va qushlarga nisbatan aytganda, janub bo'lsa, illiq ham bayashat bo'lgan qishliq bog'ichi bo'lib, ular sovuq qishni tinch, muqim o'tkaza oladi. Uning boshqa kuzlik kundan tanglishish mazgilidagi havo mu uchishqa intayin bekmas keldi. Bu chaqda tomuzdagidek bo'ron chapqin bo'lmaydi. Qahirdan qishdek sovuqdan o'tadigan sovuq mu bo'lmaydi. Hava ochiq, bulutlar shalang, hava qurg'oq bo'lib, qushlar uchqanda ozoda ham kuchini tejab qag'ilib bo'ladi. Uning ustiga kuzlik kundan tanglishishning oldikayinda kecha bilan kunduz takshi bo'g'ashqa qushlarning yo'l yurishga yetarlik vaqti bor. Shunga ular bu oltin vaqtni ching tutib billa yo'lga chiqdi. Qushlarning janubga qarab uchishi bir maydon qaltis tavakkulchilik. Ular xarita, yo'l boshlash tizimisiga tayanmay, tug'ma qobiliyatiga tayanib, quyosh va yulduzlarga agishib yo'nalishni farq etdi. Egiz tog'lardan, daryolardan uchib o'tdi. Kech kunduz yo'l yurib, yiroqlarga qushlar qo'rqinchoq emas, balki aqlliq ham batur. Ular o'zining usuli orqali o'zining hayotini yaxshi qo'g'daydi.

Gavda xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklariniki hozirgi qatnash ahvoli qarsam, Suju sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Ludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Wuxing shimol yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Wenchuan g'arb yo'lidan Wuxing janubi yo'lg'ichi bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Xinfulu, ya'ni Jinludan Dongliang yo'lg'ichi bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Yingbinglu, sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, mushu Li Yushan janubi yo'li, ya'ni Xinan sharq yo'lidan Xinlug'ich bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q ekan. Do'stimizdan Zuhra xonim o'zining programmani anglayotganligini bildirib, uchirlarni qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat. Uningdan boshqa Patigullar, riyosatchi yaxshimisiz? Men yoqtirib anglayotaman, deydi Patigul xonim. Bo'ldi, qarshalmiz. Abdu akimizga yo'l uchori beray, donliq to'nglar hozircha ravonga, itpoq yo'llarda mashinalar ko'proq, deydi. Bo'ldi, rahmat. Ma do'stimizning ismi Ranime, o'qiyamadim bu ismingizni, ya bilmay qoldim. Juding Pifadan Dabazag'manga yo'l shundoq ravon, qarshi tarafda avtomobillar ko'proq, deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yangilasam, Adiljon, sizning uchuringizni topshirib oldik. Abdurayimjon, Qashqar shahrining dashizda nashriyat qicha bo'g'a yo'llar qo'sh yo'lnishda mashina ko'p, lekin to'silib qaydish yo'q, deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Mish Qashqardagi do'stimiz mish uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

0: g'ulji taksi obligimningki ovozlar quchur yetib kapti onlayn.
1: Ijod qilyapsizmi?
0: Yaxshi.
1: Chekilgan saylik bo'lsa, bizlar o'zanda o'tishi kerak qo'yaman. Nilqinar yo'llar shuncha g'iravan, ha?
0: Bo'ldi, rahmat-da. Do'stlar, mana mana shunday qizg'inlik bilan davomliq bexatar yo'l yurgan asosda har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori bag'aysizlar.

ishi yoki saqchiga ma'lum qilib, anga aldirish kerak. Naq maydondan ayrilishni rad qilib, qatnash qistanchiligini keltirib chiqarsa, qatnash saqchilari naq maydonga yetib borgandan keyin qatnash hodisasini bartaraf qilgandan boshqa aloqadorlarga jazo bersi bo'ladi. Nurg'un davolashchilar kimning to'g'ri, kimning xato deb talash tartish qilib, avtomobil yo'lini egilab, so'zlashib, qatnash qistanchiligini yig'irlashtiradi. Bundaq bo'lganda ikkinchi qitimni hodisa ko'rilishining xim xatrimi nayt yuqori bo'ladi. Ondan keyin darhol avtomobilni yotqib o'tish kerak.

0: do'stimizdan bu xalchamningki ovozli quchuri yetib kelibdi, anglaylik.
1: Yaxshi.
0: Bo'ldi, rahmat quchuringizga. Endi uchirlarni yana yangilab qarasam, Aliya to'lqin saqchiga yo'llab bergan bo'lsangiz deb bir videoni avatib. Siz bu videoni hozir yo'llab bergil bo'lmaydi bu ahvolda. Biz qana bir amal qilib baqaylik, yana do'stlar, mana shunday qiziqliq bilan davomli programmamiz qatnashqaysizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori bagaysizlar. Undan boshqa qatnashqa doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi.

Gowdo Heritage bir qism yo'l bilaklarininki hozirgi qatnash ahvoli qarsam ittifoq yo'li, ya'ni shu Minhua ko'chasidan Xepingna lug'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan. Sanfango o'tir yo'li ham shu Yashan o'tir yo'li qarapmanga yo'nalishda g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinlodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan. Shinfulu, ya'ni Jinlodan Dongliang lug'ichi bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan. Xitan janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Guanghui ko'rikdan Hongshan lug'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan.

0: singlim ipbagan.
1: Shundoq.
0: Ey zat bek numus qitibati majmu. Numus qilib ish qilib ye kirib ketgidek bo'ladi men hozir men.
1: Bu nemish ki pikadi bu numus qildiqa ish bu.
0: Men numus qilganda ba'zan numus qim.
1: Ya to'g'ri.
0: Numus qilmamdoq.
1: Numus qilishing kerak.
0: Ha mana endi to'g'ri gap qildingiz.
1: Shu aql aqllaring hech nima qilmagan do'st sen numus qilmagan kim qildi do'? Aqllaring da menga mashinalarni ip ajroq kartam pulni qilsa shu vaqtda numus qilmaydigan bo'lamiz.
0: Ye mani. Biraz numus qilish siz uchun numus kengu.
1: Shundaq hujayramni kashqiz belayotgan numus qildiga hujayram.
0: Yo'qura, aqllaringni deb pul sepasin deydi.
1: Yo, aqllaring xijolamay hech qanday ish qilmaydi. Albatta numus qildiq odam sen.
0: Ha, munda dem.
1: Chiqa uydan.
0: Ey! Bu otanam ipaga uyma bu.
1: Ay, bu da otanam ipirish kerakda u. Seni bo'lmasa hech kim beramaydi ekan bo'lsa. Fichiga chiqqan.
0: Resmi shuq mutam.
1: Bunday arlar yo'qda.
0: Yo'q, yo'q, yo'q.
1: Sal
0: ashirvatqa.
1: Sal petiraqlarni mush xil usullar qilib qamchilab qo'ygan bu yumurda. Asos maqsadni tushundingiz ekan.
0: Shu sabablar nima uchun bunday deydi taqalsizlar qachon?
1: Shu.
0: Mavuchan deydi ku.
1: Mavuchan.
0: Mavuchan bo'ldingiz.
1: Ma'qul, Sabiljon.
0: Qashqaning yo'llari muravankan bayram kep o'ynab ketinglar deb bo'ldi bu, rahmat.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Biz boramiz aqmo. Joy, joyladin. Soyachilar cho'qim mazzoni Qashqaga baradojmi? Yaxshi muomila qilinglar. Sayachilarga.
0: Shu.
1: Anik avtomobilda paqallarni qistimanglar, laba urmanglar. Arliq qisib kirmanglar chunki ular sayachilar boshqa yaning payjao nomerlarini ko'rib qilib qasanglar derizni tushirib tizliqma deb qo'yib o'tak.
0: Shu. Layli.
2: Sefradan olib yoqmi?
0: Yaxshi.
2: Men istiqbol bilan men xotirimning kesishgan qizi suraqda mashina vesuji qadi ketdim bo'ldi maqsadim ekilmayotganda.
0: Ma'qul, ma yo'l uchirdim, paydlab menlar o'g'ichlar, mashinchiqga.
1: Urozalining idisidan faqat bir ish o'tmabdi.
0: Nimini?
1: O'shirjakam kaptani bino edi, baqamda qanday baqadigan so'rsam demaydi. Qapazning ishini baqadi, qapazning ishini. Men nima demaydi ular?
0: Shu.
1: Qashqadan yo'l uchirib, Bashqitda doktorxonasidan oldirib yo'llar avan deydi Roshangul xonim.
0: Ma'qul, Ablakanay.
3: Bo'yanga shundar avan kelsa,
0: Ma'qul.
1: Fulivan dega o'xshaydi, aran tushundim.
0: Malika, yaxshimisizlar deb tikansiz, biz yaxshi qiynondasiz, uchurlarni berishni boshlab ketdin, ha?
1: Yaxshi, mana atigan kishini totib chiqirsiz ekan, kashdikini jambirkingizga chiqamamsiz, Malika?
0: Malika chiqamabdim, ha, yaxshi qilmabdim.
1: Atigan kishini chiqiribdi, mana atigan kishini chiqirib,
0: bizniki chiqichiligimiz bor, chiqirilguchiligimiz bor bizning.
1: Bizmi sizni programmamizni Malikada ko'rib otgandik?
0: Shu. To'g'ri? Amsi ah.
3: Salom, salom bir yerga tutib, Sanfango yili qaribdan sariq yemishga tushib ketdi, rahmat.
0: Ma'qul bo'ldi, a?
1: Mo Sabirjon, Sabirjon Seidga qashqa yengishadiki.
0: Ha.
1: Sabirjon Seid o'qiydi qo'shoq bilan beyt deydigan bir
0: shundaqdi, shu o'ng'ichi.
1: Salom deb sizlarni sevindi deb rahmat Sabirjon Seid davomliqtirdi programmamiz qatnashib turishingizni chin qalbimizdan umid qilamiz. Aholidan qaraganda Qashqaq chirvobda emasmi yengishadim bu bola?
0: Ha.
1: Biz nima chiqiribdim Malika?
0: Chiqiribdi mana oxiri. Chiqirmaslarni dedim. Rahmat-a.

0: qaysi yo'l bo'laklarda ketyapsizlar, turyapsizlar? Ittifoq yo'li hozir birinchi o'rindagi hujum. Ittifoq yo'lida to'slashi biraz yaqin.
1: Chempionmikan Ittifoq yo'li?
0: Biroz chempionmikan. Uning kandidan Beyxon Gavja, Beyxon Gavja. Sanfango shimoliy yo'lda Abdumobil.

0: Siz bunlarni ham bahrilab yo'l uchurlarini beryapsizlar. Endi deqtinglar, programmamiz o'rlashtirilgan uchurlarni bo'lsin.
1: Turlik qatnash uchurlari. Safardagi yangiliklar.
2: Turmush uchurlari. Bexatar safar shotligi.
1: Deqtinglar, safaringizda biz sirdosh programmamizda bo'lsin.
3: Safaringizda biz sirdosh.
2: Safaringizda biz sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosi.
5: Oho, sabrınızda, biz sırdaş.
6: Jongchuu bayrami devlet bayramida Xinjiang aviatsiyasida biletni oldin zakaz qilish qizg'inligi ochdi. Biletni sayohat bisq mazgiliga taqashtirmay setib olgan bilet pasi texmo muvofiq bo'ldi.
0: Jongchuu bayrami devlet bayramining tangla yetib kelishiga agishib, alayda uzun dam olish mazgili Xinjiangning sayohat va tuqqan yo'qlash bazarini jonlantirdi. Fuqarolar aviatsiyasida biletni oldin zakaz qilish qizg'inligi davomli qochdi. Xinjiangdagi aviatsiya liniyalari pat arada yo'lovchilar besiq mazgilini kutib oladi. Tianjin aviatsiyasi Xinjiangda 613 qitim navbatchi aeroplan selishni planlagan bo'lib, navbatchi aeroplan miqdori bultirga o'xshash mazgildagidan 36.22% eshib, yo'lovchilarning Xinjiangga berib kelib tuqqan yo'qlash, sayohat qilish, savdo ishlari ehtiyojini umumyuzlik qondirgan.
6: Tianjin aviatsiyasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, tuqqan yo'qlaydigan yo'lovchilar bilan sayohat qiladigan yo'lovchilar g'iralishib, Urumchidan Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq shaharlariga qatnaydigan aviatsiya liniyalarida ehtiyoj ishib, Xinjiang ichida safarga chiqishdagi olqishliq tanlash bo'lib qolgan. Shuning bilan birga, Xinjiangdan chiqadigan uzun liniyalarning biletini zakaz qilish qizg'inligi pasaymagan. Hangzhou, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Changsha qatorliq shaharlar yo'lovchilarining yoqtirishiga erishgan. Aloqador aviatsiya liniyalarida yo'lovchilar besiq mazgilida aeroplan bo'limlarining yo'lovchilar bilan to'lish nisbati 90% dan oshish mo'ljallangan.
0: Mo'ljallanishicha bu qatimqa qo'sh bayramda safarga chiqish yuqori pallasi ta'minlashning oldi va damilishning tunji kuniga markazlashgan. Qaytish safarga chiqadigan yo'lovchilar ko'pincha damilishning o'tira va oxirgi mazgiliga tarqalgan. Xinjiang ichi sirtidagi tuqqan yo'qlaydigan sayohat qiladigan yo'lovchilar iqimi giralishib Xinjiangga kirdigan Xinjiangdan chiqadigan qo'sh yo'nalishlik ehtiyoj eshib,
6: kelib qatnaydigan aviatsiya liniyasini asliga keltirdi ham navbatchi aeroplanlarni sinchlashtirdi. Bu mazgilda kunda bir navbatchi aeroplan qatnab, qo'sh bayramda safarga chiqadiganlarni texmi ko'p tanlash bilan ta'minlaydi.
0: Bu aviatsiya liniyasida har kuni bir navbatchi aeroplan qatnaydi. Paris safarida UQ 2619 qatimlik navbatchi aeroplan soat 22:00 Urumchi Tianshan xalqaro aeroportidan uchib, 23:35 o'tganda Oqsu Xunchipo aerodromiga qo'nadi. Qaytish safarida UQ 2620 qatimlik navbatchi aeroplan atsi soat 7:30 Oqsu Xunchipo aerodromidan uchib, soat 8:55 o'tganda Urumchi Tianshan xalqaro aeroportiga qo'nadi.
6: Urumchi aviatsiya shirkati Urumchi Oqsu aviatsiya liniyasini asliga keltirib, yo'lovchilarning dam olish mazgilidagi safar vaqtini qisqartib, urug' tuqqan, do'st birodarlarini yo'qlash, sayohat qilish, savdo ishlari uchun safarga chiqadigan yo'lovchilarni texmo yuqori unumlik, texmo rohat safarga chiqish tanlashi bilan ta'minlab, Xinjiang ichidagi transport bisimini yenikladdi. Yo'lovchilar yana Urumchining aviatsiya tugunlarini afzalligiga tayinib, keyingi ulab safarga chiqishni asonli ishqa oshirib, dam olish mazgilidagi safarga chiqishining jonliqligi va ravonligini zo'r darajada o'stira oladi. Bu madaniyat sayohat aloqasini ravonlashtirish va odamlarning yetkilishiga kuchli turtki bo'lib, rayonlarning mas taraqqiyotiga bayramlik yangi hayotiy kuch qo'shadi.

Аңлатқыныңлар Шинжан радио телевизия станция 174 қатынасынат радиостын бивасты аңтылуатқан 174-тін хайлик сәхір программасы. Қадарлық достан, әмді дейқтанла сағламлық сағатлары сайыпымызгі орнаштырылған мәсмұлады болсын. Әмді біз, бесімні пәсәйтішінің үшқыл ұсулы хақыды тоқтылмыз. Бұның біріншісі, вақыт арқылық бесімні пәсәйтіш. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kishilar dam olib sayohat qilsa, qanoat tuyg'usi va baxt tuyg'usi yuqori ko'tarildi ekan. Shunga har 3 oy yoki 20 yilda bir qitim 3 kech kunduz sayohat qilish tavsiya qilinadi. Ikkinchisi, bo'shliq orqali besimni pasaytish. Masalan, xizmat o'rindan sal yiroq joyda tomoq yeganda, bordigan joy qancha yiroq bo'lsa, o'zining borligini shuncha obyektiv holda aniq ko'rgani bo'ladi. Egiz binalarning damilish uyi yoki balkonda turib, egizdan pastga qaraganda odam va avtomobillar qarmoqqa noyti kichik ko'rinadi. Shaylarning bu xil holatini ko'rish orqali bosh qitinchiligi va besimmo kichiklab qolgandek bilinadi. Uchinchisi, bas sazgu orqali besimni pasaytish. Ko'rish sezimi jihatida rang orqali besimni yeniklatgani bo'ladi. O'zini erkin qo'yib o'tishda choyrang yoki yeshil rang bir qadar yaxshi tanlash bo'la oladi. Prostezmi jihatida xushbiroq bo'yin bilan davolash usuli orqali kayfiyatni o'zgartirib bo'ladi. Uningdan boshqa mazali qo'rimlarni yeyish, yaxshi ko'radigan musiqalarni anglash, arshang'i tushish qatorliq ko'p xil sazgu a'zolarining qidiqlishi orqali ongni qalda ba'zi turmush usulini o'zgartirish kishilarning besimini yeniklatishiga yordam beradi.

Uyqu kam bo'lsa, tushdan keyin odam texmi oson ochiqlandigan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, uyqusi yaxshi kishilar shovqinga texmi bardoshlik beradigan. Ochiqlanishmi oz bo'ladigan. Buning selishtirganda, uyqusi cheklimiga uchirgan kishilar osonlab bezor bo'lish xarakterlik shovqindan g'azablandigan bo'lib, bu uyqu kam bo'lishning kayfiyatni nochorlashtirganligini bildirdi. Yana bir turlik aloqador tajribadan ma'lum bo'lishicha, uyqusi yetarlik bo'lmaganlar to'rda mahorat ko'rsatish o'yinida mag'lub bo'lgandan keyin texmi oson ochiqlandigan. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, uyqu kam bo'lganda tushdan keyin odam texmi oson ochiqlandigan.

23 Celsiy gradusgacha. Qo'ljida havo bulutliq, temperatura 10 dan 27 Celsiy gradusgacha. Portlada havo bulutliq, temperatura 10 dan 21 Celsiy gradusgacha. Qarmayda havo bulutliq, temperatura 13 dan 22 Celsiy gradusgacha. Kuytinda havo bulutliq, temperatura 9 dan 24 Celsiy gradusgacha. Shehanzira havo bulutliq, temperatura 10 dan 24 Celsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 10 dan 24 Celsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 7 dan 26 Celsiy gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 17 dan 32 Celsiy gradusgacha. Qorilda havo bulutliq, temperatura 16 dan 27 Celsiy gradusgacha. Aqsuda havo bulutlanib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 12 dan 26 Celsiy gradusgacha. Ochda havo bulutliq, temperatura 14 dan 25 Celsiy gradusgacha. Qashqada havo bulutliq, temperatura 13 dan 25 Celsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 10 dan 27 Celsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 12 dan 22 Celsiy gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.